ke fitile hantatae ke sebeletsa phisi ya fam lena non le monnate le bititsweng fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba gwae we ya tseba gore thapelo ke le lomolo ha ga ditse hona mona mo re ditsinga hona metsotsweng yena e rubedi re furaletse ya monnate ho renga ya rona ya borraro

0: haile motlovelo ya lesuntaha e ba re hopola lentsile empa re tsama ha monate le kwa kwa ke manta ha re a gape kweshela lena ha o ntate modimo wa amen.
1: Amen.

tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumananga ka papesa leme yo re fumananga bukenya ya bone ya dipesa leme tsa dafida pesa leme ke ya legolo ke mana ke ya bone letsebe go bane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba hai re setšhaba sa hai re mohlapi o a loswanga ke yena ke ka gona tshebeletso e bitsitsweng a re ba gao morena

0: Omurere.
1: Kwa hao mugena wanesu.
0: Mkumatu.
1: Aki kila nukaya nchukina hama kikila. Umkala nitema kuzi. Umkike kari yata. Kwa hao mugena.
0: Kwa hao mugena mkumatu.
1: Amene ya kulu
0: wanesu. Amene tebele.

tswela pele ho mokete o moholo ha Katie e tshaba 100 malu o ka fumana ditekete ofising tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 ho bona ho boloka screenshot sa theko ya hao.

0: news, our beat.
1: Itlo ho emashima mabedi a metse robong a pele re fihla ho renya le shimele metso e medi re tsena jalo potsong ya gone ya letsatsi mo re qoqang le wena mo mamedi ka pomo mo tlhoka le bitso a utlang hore na keletso ya hao ho yena e be na ke thing dinthontsa ntse tsa maka ro tsona ka pontweng ya ntse tsa maya ka hare ho yona mo tlhoka le bitso tsatsi lena hore re na le dilemo tse pedi re nyalane le monna waka pele ga nyalana ne ke mo jwetsitse o ka pone ke mo jwetse hore nna ke batle bana ya ba ore ha hona bothata o ntse a kgetha hore ga nyalane ha o finyane ke ha bua ka hore nna ge tsa ngwana ne ka mo hopotsa hore e motho a mdimo empa no go jwetse hore ke batle bana mme wa tsena ka ha go lenyalo lena o tseba o tlisisa bile o itse ha hona bothata ka taba yeno jole o araba ka hore o ne a nna hana ke go fetola maikutlo a ka hana go entse e ya jole ke ga o la nahana hampe jole se bile a kentse mme wa hide ditabentsena ke uka ke sa tsebe ke sebetsa jwang o re ke kopa keletso o tshojolo mo hloka le bitso ga ena yona ke se shona ke ya tamela jwang ha ke tsebe na ke tsa eng ha ke tsebe na ke re eng fela e hlile ke kholotsa ke botlhate bo ke leng ka re bona ke tabe ke thulaneng le yona motho ya ba o kena ka re o lenyalo le nna fela jole ha se dintse di tswela pele re na le motsa pedi re nyalane mmao banyana mona a o finyane mona motho o sa ga jwale it's a bundle of joining selile motse pedi a ebo ya o bua ka njale ke ne hleke ka u jetsa di sa kwa fela gore nna ke na morego le thaselo ya gore ke totla ke etsa ngwana e se lwana mpotsang tsatsi le wena ana ga haona botata ba o kena ka ru yona tabe se lwana mpotsang a tshe Janjali. Ga ne ke nane ka go tlaetsa. Ka fetola maikutlo a hao. Kwa hoa. A ke ka fetola. Ha ke sobe le mena hano ya go ke ya fetola. Tlo se bile a kentse le mme ka go tabatse. Hoa. Hai. Ha ke shona ke ya tamela jwang ke sebetsa jwang yena le gore na bo mo mbo ho etse jwang. 6200 9956 6200 9956

mamedi wa PCFM ha ke o dumedise ka lebitso ke tla di makutle ka jeno ke la leshome kgwedi ke yona ya Phato selemo ke sona sa 2026 odumediswa ke tla di makutle ke lebojwa lekgaitsedi ya kang reilwa mokgabodi ya bile no era go tloa goreng ya borobong fitlhela goreng ena ya leshomelemetsomedi o tla gopola reilwa mokgabodi o ile a nka dithapo tsena go tlhala fomtutse ka nnanao la thameso ga re be mmoo.